Danger Zone na talasima prvog programa Big Radija. Noćni program utorkom, tačno u ponoć. Hard i heavy muzika svih vrsta i svih generacija. Vaš noćni DJ Dalibor Dado Dejanović alias Demolition Man. Kao i nekada, tako i sada. Danger Zone ponovo u akciji jer vi to niste tražili. Uživajte uz hard i heavy muziku svih vrsta i svih generacija. Noćni program prvog programa Big Radija, Danger Zone, utor.

Dobro jutro, 6:01. Jutarnja svježina, kažu, nema cijenu. Nadam se samo da ova jutarnja svježina nije skupo plaćena i nadam se samo da nije bilo neke velike štete, da nije bilo nekog velikog grada kakav zna biti poslije sparnih dana, poslije dana u kojima je sunce non stop pržilo, pa onda kada dođe do tog miješanja hladnog vazduha sa onim vrelim, bukvalno iz Sahare, onda zna biti dosta nezgodno. Vidim da je u pojedinim krajevima bilo i dosta grada, vidim da je bilo dosta padavina. A i na kraju krajeva vidim rezultate svega toga. Jutros kada sam izašao na ulicu, vidim da ima onih lokvica koje su se formirale. Tako da vjerujem da je sve onako dobro natopljeno i sada nam treba par dana onako da se to malo osuši. Međutim, izgleda da najavljuju nove padavine, ali vidjet ćemo mi, vremenska prognoza će nam reći nešto više i preciznije o svemu tome. Prije svega da vam poželim dobro jutro, da vam poželim dobrodošlicu na naše jutarnje talase na kojima ćemo ploviti, mislim naravno na one muzičke talase koji nas pokrenu svakog jutra i koje nam pomognu da lakše progledamo. Jer, kako kažu ljudi, ništa tako ne može uticati i pozitivno i negativno na čovjeka kao muzika. Da, a ako slušate nešto agresivno, nešto iritantno, jednostavno vam poremeti balans od ranog jutra. Zato je važno, veoma važno, posvetiti se izboru jutarnje muzike, a tu se izuzetno pazi baš na svaki detalj, jer kako kažu ljudi, ujutru kada čujete lošu pjesmu i ako je to prvo što čujete, onda vas prati kao neka vrsta kazne, ne izlazi vam iz ušiju, tako da eto, neće se to desiti na talasima Big Radija. Jutro kao jutro, rekoh malo prije, prošarano oblacima, ali nekako lijepo, nekako mirno, baš kao poslije velikih padavina. Znate ono, kada priroda odahne, kada se smiri. Ali da vidimo koliko dugo će biti mirna. Prije svega da konstatujemo da je, evo, od ranih jutarnjih sati temperatura u Banja Luci 17 stepeni, što i nije tako loše. Vazdušni pritisak je 1001 milibar, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 14, u Tuzli 15, u Bijeljini, Doboju, Prijedoru i Zenici 16, u Mostaru 20, u Neumu i Trebinju 21 stepen. Vrijeme danas pretežno oblačno sa kišom i lokalnim pljuskovima, tokom dana postepeno smanjenje oblačnosti, najviša dnevna temperatura od 19 do 26, u Hercegovini do 30 stepeni. Dakle, to su one fine ljetne temperature, neće biti pretjerano vruće, tek toliko da kada uđete i sjednete u hlad, da vam bude ugodno. A ono što je još bitno reći, to je da ovo smanjenje oblačnosti, ono dolazi, ne dolazi istovremeno u sve krajeve, tako da eto, treba biti malo strpljiv. Ali strpljenja bar imamo, jel tako? Dobro jutro još jednom i da vidimo kakav je ovaj 22. julski dan bio kroz istoriju. 356. godine prije nove ere rođen je makedonski kralj Aleksandar III. Veliki. Naravno, ne mislim na sjevernu Makedoniju, nego na onu Grčku. Legendarni grčki vojskovođa koji je za kratko vrijeme svoje vladavine od 336. do 322. prije nove ere, naravno, uspio da razori hiljadugodišnja carstva, gradeći nove mermerne gradove i stvarajući novu civilizaciju, vjekovima je inspirisao likovne umjetnike i pjesnike. Evo vidite, recimo, po nekim standardima, kada biste gledali sada normalno na Aleksandra Velikog, makedonskog, on je u stvari počinio strašne zločine, to je razorite nečiju kulturu, jer mislite da ono što donosi da je bolje od onoga što su oni imali, a oni su samo živjeli onako kako su željeli. Kao i svaki osvajač, nametao je svoje. Da, ali danas je veliki vojskovođa. Nadam se da onaj sa brčićima jednog dana neće postati veliki vojskovođa umjesto najveća zvijer koja je ikada živjela.
1456. godine hrišćanska vojska pod komandom ugarskog vojskovođe Janoša Hunjadija pobjedila turske snage koje su opkolile Beograd. U narodnim pjesmama Hunjadija zovu Sibinjanin Janko. Tako je to kod nas, odmah se promijeni čovjek u ime da se neko svoje. Ali dobro, to je, treba zaslužiti, kako kažu ljudi. 1888. godine rođen je američki mikrobiolog porijeklom iz Ukrajine Selman Abraham Waksman, dobitnik Nobelove nagrade za medicinu 1952. godine za pronalazak streptomicina. A 1933. godine američki pilot Willy Post prvi je sam obletio zemlju. Let je trajao 7 dana, 18 časova i 49 minuta. 1934. godine američkog pljačkaša banaka i ubicu državnog neprijatelja broj 1 Johna Dillingera u Chicagu su nakon 13 mjeseci potjere ubili agenti federalnog istražnog biroa. 1943. savezničke snage su u Drugom svjetskom ratu zauzele italijanski grad Palermo na ostrvu Sicilija i naravno znamo da je mafija, sicilijanska mafija, pomogla Amerikancima u iskrcavanju. A 1992. godine najveći kolumbijski krijumčar droge Pablo Escobar pobjegao je iz zatvora. 1997. italijanski sud osudio je nacističkog njemačkog oficira Ericha Pribkea na 5 godina zatvora za zločine počinjene u Italiji za vrijeme Drugog svjetskog rata. 2001. godine počele su pripreme profesionalnih ronilaca za izvlačenje nuklearne podmornice Kursk, koja je u avgustu 2000. godine tokom vježbi u Barentsovom moru potonula na dubinu od 107 metara, a svih 118 članova posade je poginulo. 2003. godine u napadu američkih snaga na jednu rezidenciju iračkog predsjednika Sadama Husajna u Mosulu poginula su dvojica njegovih sinova Udaj i Kusaj. A 2008. godine maratonac iz Hrvatske Veljko Rogošić prvi je plivač u istoriji koji je preplivao Sredozemno more između Sicilije i rta Bon u Tunisu, a podvig je trajao 50 sati i 25 minuta. Sigurno čovjek nije mogao da čeka na trajekte i kaže idem ja polako, vi ćete mene stići. 6 časova i 8 minuta. Još jednom dobro jutro, dobrodošli.

6:20, još jednom dobro jutro. Pojavi se neki dan premijer Vlade Republike Srpske, onako slavodobitno, kaže nastavljamo mjeru 10 feninga po litru da olakšamo građanima ove teške dane sa poskupljenjima i tako dalje i tako dalje. Znate šta, to nemojte ni davati ljudima, nemojte ni davati to ljudima, jer 10 feninga na 3 marke i 10, 3 marke, 15, koliko je sada gorivo, to je zaista, zaista nevjerovatno. Za razliku recimo od drugih zemalja, pa i u regionu, ako hoćete, gdje se daje po 10, po 20% popusta na akcize, kod nas ide 10 feninga po litru, koliko god da je litar. Dakle, koliko god da je litar, to je nebitno. Evo sad, recimo, juče sam namjerno obratio pažnju jer sam očekivao to poskupljenje i otišao sam u benzinsku pumpu i vidim da je 3, 10, 3, 15, tako nešto. Pitanje je sad šta će se danas zateći na pumpama. Dakle, 3 i 15. Inače, ne obraćam pažnju na te cijene, jer kad se sipa, sipa se svakako. Dakle, to nema potrebe. Gleda od cijene, ne gleda od cijene. Možda mi je lakše kad ne gledam i kad o tome ne razmišljam, ali zaista, zaista 10 feninga ponuditi na litar i to uz registraciju neku, uz prijave. Ne, nisam nikad vidio da je neko uzeo na pumpama, barem evo kada sipam. Kada sipam gorivo, nisam vidio da je neko tražio povrat od 10 feninga po litru. Ali dobro, dobro. Čini mi se Srbija je negdje 20% smanjila akcize za svoje građane da im olakša, što je opet jako dobro. Što je jako dobro, to je petina akcize i nema tu spora. Možemo reći samo da bi trebalo slijediti njihov primjer, ali dobro. Ne, mi smo ovdje malo u jednom drugom stanju, malo bi to kod nas bilo previše, moralo bi se odreći svako po nečega, političari uglavnom imali bi manje novca za manipulacije i slično. Cijene goriva u Bosni i Hercegovini iz dana u dan naravno rastu, na pojedinim benzinskim pumpama, eto, cijena dizela, kao što sam rekao malo prije, preko 3 marke. Stručnjaci upozoravaju da bi, ukoliko se nastavi rast cijena sirove nafte na svjetskom tržištu, poskupljenja mogla biti nastavljena i narednih sedmica. Stručnjak za energetiku iz Sarajeva Almir Bečarević kaže da su trenutna poskupljenja direktna posljedica rasta cijena barela nafte, što je logično, ali da je dalji razvoj situacije teško predvidjeti zbog geopolitičkih dešavanja. Ove cijene su na određeni način povezane sa trenutnom cijenom barela. Dalje prognoze su vrlo teške jer sve zavisi od ratnih dešavanja, situacije u Ormuskom Moreuzu i svega što se dešava na Bliskom istoku. Ako cijena barela pređe $90 i bude se kretala u rasponu od $90 do $100, možemo očekivati da će cijena goriva premašiti 3 marke po litru. Evo, to se dešava. Kako ističe, cijena barela početkom sedmice iznosila je oko $71, dok se sada kreće između $88 i $90. Logično je da distributeri povećavaju cijene jer su porasle i rafinerijske cijene. To još nije dramatičan rast, ali ukoliko barel nastavi da poskupljuje, sva goriva će biti skuplja od 3 marke po litru, kaže. I upozorava da bi povratak cijene nafte na oko $120 po barelu ponovo doveo do značajnog rasta cijena na domaćem tržištu. U tom slučaju nema dileme da bi gorivo koštalo najmanje 3,5 marke, a vjerovatno i negdje između 3,80 do 4 marke po litru. Sve zavisi od razvoja situacije na Bliskom istoku. A slična očekivanja imaju iz grupacije za promet naftom i naftnim derivatima pri Privrednoj komori Republike Srpske. Trenutne cijene eurodizela u Banja Luci kreću se od 2,88 do 3,09, što nije tačno, jer 3,15, dakle, svojim očima gledao.
S obzirom na aktualna kretanja cijena sirove nafte i naftnih derivata na svjetskom tržištu, prema trenutnim pokazateljima očekuje nas rast cijena goriva na benzinskim pumpama u narednim danima. Naime, cijena sirove nafte 20. jula naglo je porasla nakon nove eskalacije sukoba između Sjedinjenih Država i Irana, tako da je eto tu negdje oko $90 po barelu. I sve će to na kraju krajeva preko leđa građana. Naravno, ovi koji su na vlasti, političari, oni su navikli na svoje zone komfora, navikli su na jednu ugodnu situaciju u kojoj uopšte ne znaju kolika je cijena goriva. To kao prvo, jer oni ne sipaju gorivo, oni jednostavno su se nakačili na naše kasice i crpe novac koji mi imamo. Dakle, jednostavno uživaju ljudi, uživaju u svim mogućim bahanalijama. Na otvaranju berzi, kažu, cijena nafte Brent za isporuku u septembru porasla je za oko 2,5%, premašila $90 po barelu, a američka WTI nafta za avgust poskupila oko 2,3% na $84.38 po barelu. Eto, to je to. Dakle, ne može se reći da ovi naši nisu informisani. Oni prate šta se dešava na svjetskim berzama, prate sve. I naravno da se to odražava i na nas, jer mi smo dio tog nekog svijeta, ali poskupljenja se trenutno kod nas odraze na cijenu goriva. Međutim, pojeftinjenja se ne odražavaju trenutno na cijenu goriva, nego se troše stare zalihe. O tome smo bezbroj puta pričali, ali čisto ponavljam da se podsjetimo i na kraju krajeva da pokažemo da smo svjesni, da znamo o čemu se radi i da pažljivo pratimo i njihove cijene i njihova poskupljenja i najave i tako dalje i tako dalje. Ali sama pomisao da se pominje cijena litra goriva od 3,5 do 4 marke nekako je zastrašujuća i čovjek, normalan čovjek, ne može da se ne zapita gdje ovo vodi i kako ovo vodi i koliko samo službenih automobila ima u ovoj zemlji i na kraju krajeva da li se može u nekoj realnoj situaciji zamisliti da samo premijeri, predsjednici imaju službenog vozača i da imaju službene limuzine, a da ostali činovnici, kao koje kakvi zamjenici predsjednika skupština, predsjednik skupštine, ovaj onaj, može malo da imaju oni dovoljno novca da se voze i svojim automobilima, da nemaju vozača, jer šta će im vozači, šta će im bilo ko. Ali eto, šta da se radi, udobno, lijepo, ugodno i koristi 24 časa, ima se, može se. Dobro, da vidimo ko se javio, ko je sa nama ovog jutra. Ljubica kaže, tu sam, kaže, dovoljno daleko da ne smetam, dovoljno blizu da se ne zaboravimo. Da, kaže, bolje biti član stranke nego član biblioteke. Šta god uzmeš, ne moraš vratiti. Sjajno. Zatim, Gordana je tu, dobro jutro, evo stigli smo do srijede i tako prepolovili sedmicu, pa se lakše diše, pa krenimo od jutarnje kafe. Pozdrav za sve Bigovce širom svijeta. Dragiša iz Štokholma je tu, pa je Dejan tu, kaže, pozdrav od Deja Piljara, pozdrav za Deju i kaže, ako misliš da je dan vjenčanja najsrećniji dan u životu, čekaj da vidiš šta je sreća kad se razvedeš, kaže, dobro jutro iz Ulma, Ivan je sa nama, Ivane. Zatim Draženko je tu, kaže, dobro jutro iz Garmisch-Partenkirchena, 10 stepeni, sunčano, big pozdrav u big kuću, Draženko, srećno. Dragiša je tu, kaže, naftni, kaže, prodavci pripremaju ga za medije tako što, Bečarević, kaže, tako što on ide i stvara psihički teren za poskupljenje. Kao ekspert po medijima, sve je to deal, znači eksperti, mediji, tako dalje i tako dalje. Naravno, to je ono što, o čemu smo i govorili, Dragiša, uvijek govorimo, jednostavno provlače nam kroz uši ta poskupljenja, 33,84 marka, oni jednostavno iskrcavaju te cijene, jednostavno da nas preplave.
Kaže, kako reče, da je najbezbolnije da ne gledamo te cijene, osim što udaraju po džepu i psihički nas opterećuju, što u prevodu znači sipaj za 20 evra, kaže Dragutin. Da, pa nema šta, gledali, ne gledali, neće se one promijeniti. Kaže, dobro jutro, Dragane, slušalcima također, svaka muzika je dobro jutro, osim ženskog zvocanja, zato sam ja stalno na putu, veliki pozdrav i lijep dan svima nama želim, kaže Dubravko. A kaže, onaj sa brčićima izgleda slušao umjesto jutarnje muzike Evu Brown, pa se roknuo, ali neka je, trebalo je samo prije početi zvocati da ne uradi ono što je uradio. Da, slažem se u potpunosti, jutro smo ga pomenuli. A, Boga mi, kaže, izgleda da će fijaker sa konjima opet biti u modi s obzirom kako cijene goriva rastu, kaže Dubravko. Momir je tu, kaže, dobro jutro, lijep pozdrav, posao nije dobro plaćen, jer se, ali se makar naradim. Kaže, moj mozak još uvijek misli da ja imam 25 godina, moje tijelo misli da mi je mozak idiot, kaže, pokrenimo se, neće se dan sam uništiti, da, to ja kažem svakog jutra, Dragane, ajde, neće se dan sam upropastiti. I kaže, živjeće ovaj narod, kaže Momir, živjeće, živjeće, naravno. A, dobro jutro, dragi moji bigovci, evo mene, evo srijede, evo malog vikenda, još dva dana i posla i prošla i ova sedmica, kad smo kod goriva, u Njemačkoj je cijena 2,20, i preko, Njemci se hvataju za glavu, a Boga mi i naši, ja koji još uvijek preračunavam u marke, pa ne mogu da vjerujem, ali ne znaju oni da mi cijena, koja je cijena, sipam cvaju, da, pozdrav iz Njemačke, Stefan. Dragiša je također tu, da vidimo dalje, ima još jedan Dragiša. Da, ima još jedan Dragiša. Zatim Dejan je tu, kaže, poslao nam je jednu cijenu koja mi nije baš najjasnija, pa je tu još neko, Ognjen je tu, kaže, 2008. barel je koštao 132 dolara, kod nas dizel bio najskuplji, 2 marke 39 te 2008. Sad kaže, ako pređe 100, ode gorivo na 4 marke. Da, to je ono što sam ja primijetio. Dakle, to su te nejasnoće. Sjećam se dobro da je barel bio debelo preko 100 maraka, a cijene su bile mnogo niže nego sada. A da ne govorim o prognozama i šta nam se predviđa. Evo Dejan kaže, 2,69 € po barelu. Veliki pozdrav i kaže, juče je točio Super Plus sa 102 oktana u moj sportski auto. 6 časova i 33 minuta, još jednom dobro jutro, dobrodošli.

Dobro jutro, još jednom 6:42. Prolazi vrijeme i to baš najbrže mi nekako prođe ovo jutro. Protutni, dok se ne okrenem dva puta, gotovo, već sat vremena prošao. Ali dobro, to je dokaz da se nešto dešava, da nije dosadno, da nije naporno i idemo mi lagano u nove radne pobjede. Banja Luka, jutros 17 stepeni, posljednja izmjerena temperatura, vazdušni pritisak 1001 milibar, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi i moram da kažem baš je onako jako prijatno i svježe. U Sarajevu je temperatura 14 stepeni, u Tuzli 15, u Bijeljini, Doboju, Prijedoru i Zenici 16, u Mostaru 20, u Neumu i Trebinju 21 stepen. Vrijeme danas, kažu meteorolozi, umjereno do pretežno oblačno, sa kišom i lokalnim pljuskovima, tokom dana postepeno smanjenje oblačnosti, a najviša dnevna temperatura trebalo bi da bude između 19 i 26, u Hercegovini oko 30 stepeni. E sad da vidimo kako je stanje na putevima, ima li tu nekih problema. Kolovoz je naravno u većini slučajeva mokar ili vlažan, tako da možete naići na odrone, znate već dolina Ugra, tamo je primjećeno neko kamenje, čini mi se da, i ima tu naravno kad su obilne padavine, kiša sapere dosta toga na kolovoz, pa treba biti posebno oprezan, jer iza krivine nikada ne znate šta vas čeka. Zbog nastavka izgradnje poddionice autoputa Nemila Vranduk, zatvorena poddionica Golubinja Nemila, promet vozila preusmjeren na magistralni put M17 Doboj Zenica. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza, zatvorena dionica autoputa A1 Lašva Kakanj u dužini od 6 km. Vozila se preusmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoputa. I dalje su aktuelni radovi na autoputu A1 dionica Sarajevo Zapad Lepenica, zbog radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku, na magistralnim putevima Bijeljina Tuzla, Dobropolje Miljevina, Jablanica Blidinje, dozvoljen

sada kakva je situacija na... Da, evo još jedno obavještenje. Danas će biti izvođeni radovi na popravci signalne opreme na raskrsnicama u Jajcu, Bosanskom Petrovcu i Bosanskoj Krupi, zbog čega semafori neće biti u funkciji, pa se eto nadam da neće biti napravljena neka zbrka. I još bih nešto htio da kažem vezano za to. Kada policajci izađu na raskrsnicu, oni to jako dobro urade, jako brzo raščiste raskrsnice i to je zaista potrebno u tim nekim špicevima. Bilo bi onako bolje kada bi mogli da ih češće vidimo, ali imaju i oni pune ruke posla, uvjeren sam u to. Međutim, problem su vozači. Ono što sam također primijetio, to je da vozači malo su zaboravili ono što im pokazuje policajac, dakle, one signale rukama. Dakle, to treba malo obnoviti to znanje, jer vidim da ljudi stoje zbunjeni, umjesto da ubrzavaju saobraćaj, umjesto da idu, da se kreću, oni zbunjeno čekaju dok im neko bukvalno ne kaže šta da urade. Da, malo to obnovite da ne bi bilo problema. Duge su kolone na izlazu iz zemlje, na graničnim prelazima Izačić i Velika Kladuša, na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. A vi? A ako ste pošli na put, mi vam želimo srećan put i da bezbjedno stignete na odredište. 6:47, još jednom dobro jutro i napomena da ćete vrlo brzo čuti i naše prve jutarnje vijesti.

7:21, još jednom dobro jutro. Kaže američka administracija Donalda Trumpa preko State Departmenta priprema svojevrsnu zamjenu za ugašeni USAID, a predviđeni su, kaže, projekti na Zapadnom Balkanu. E sad, kažu, za razliku od ranijeg perioda, kako pišu bar njihovi mediji, planirano je da fokus više bude na konzervativnim vrijednostima, uključujući jačanje slobode govora, za koju smatraju da je zakonskim projektima Evropske unije ugrožena. E sad, kako piše Financial Times, administracija je Kongresu uputila prijedlog da se $2 milijuna izdvoje za projekte koji bi se, kako je objašnjeno, suprotstavili cenzuri Evropske unije kroz zakon o digitalnim uslugama i zakon o digitalnim tržištima. Podsjećanje radi, ovim zakonima Evropska unija želi da ograniči velike platforme koje su uglavnom u američkom vlasništvu, da daju veću kontrolu korisnicima i da sa platformi suzbijaju ono što smatraju lažnim vijestima. Za projekte u Europi je, osim ovoga, kako je najavljeno, predviđeni budžet od $5 milijuna za razvoj civilizacijskog saveza u Europi, odnosno saveza sa političkim snagama koje smatraju svojim saveznicima. Međutim, kako navodi Financial Times, dio novca bi išao i u namjene koje bi bile podržavane ranije od strane ranijih administracija, poput borbe protiv autoritarnih režima, ali i suzbijanja ruskog i kineskog uticaja. Kada je konkretno riječ o Zapadnom Balkanu, kako nas elegantno nazivaju, $2 milijuna namijenjena su za organizacije i projekte za koje se ocijeni da su aktivni u suprotstavljanju pokušaja podrivanja zapadnih civilizacijskih vrijednosti, ma šta one bile. Plan uključuje i finansiranje aktivnosti protiv, kako se navodi, pravosudnog aktivizma i cenzure u Brazilu, gdje, recimo, Washington optužuje vlasti da politički progone bivšeg predsjednika Jaira Bolsonara, saveznika Donalda Trumpa. Predviđeno je $1 milijun za dokumentovanje kršenja ljudskih prava nad etničkim manjinama u Južnoj Africi. Poseban budžet namijenjen je za projekte u Velikoj Britaniji, također za političke snage koje su usklađene sa političkim ciljevima Trumpove administracije. Financial Times ističe da dio budžeta predviđa izdvajanje od $5 milijuna za organizaciju Free Speech Union International, međunarodnu mrežu nastalu oko britanske organizacije Free Speech Union, koju je osnovao konzervativni član Doma Lordova Toby Young. Inače, najveći pojedinačni grant predviđen je za victims, za žrtve komunizma, memorialnu fondaciju, američku neprofitnu organizaciju koja je posvećena očuvanju sjećanja na žrtve komunističkih režima. Fondacija bi, kažu, trebalo da dobije $40 milijuna, što bi predstavljalo značajno povećanje u odnosu na njen dosadašnji budžet, a organizacija osnovana 1993. godine odlukom Američkog kongresa, a zakon je potpisao tadašnji predsjednik Bill Monikin Clinton. State Department podsjeća da je fondacija sredstva iz američkog budžeta dobijala i tokom administracije predsjednika Joea Bidena. Dakle, ako ne odgovarate administraciji Donalda Trumpa, nećete dobiti ništa. Međutim, ako odgovarate njihovim standardima, njihovim mjerilima, onda ćete dobiti pomoć da istrajete na tom Trumpovom takozvanom putu. Što se tiče cenzure u Europskoj uniji, ona je sve prisutna, jer razgovarao sam onako sa ljudima koji žive i u Njemačkoj, koji žive u zemljama Beneluksa, koji žive u onim zemljama koje sebe smatraju bastionima demokratije, i kažu, ako je u pitanju Bliski Istok, ako je u pitanju rat u Ukrajini, može se čuti samo jedno mišljenje, samo jedna strana se može čuti u vodećim medijima, ostalo je definitivno zabranjeno, i to je tako. Tako da se sloboda medija u nekim tim nazovi zapadnim zemljama
može smatrati mnogo, mnogo ugroženijom i mislim da je njima pomoć u ovom trenutku mnogo potrebnija, jer tamo vlada opšta histerija oko sveg ovog rata i malte ne, toliki je pritisak na javnost kao da se obavljaju neke zadnje faze pripreme za neki veliki rat koji bi trebao uslijediti, barem prema mišljenju nekih ljudi čije mišljenje, ajde, mogu da kažem i cijenim. Da, tako vam je to. Međutim, znamo i sami da i Austro-Ugarska i Njemačka kroz svoje careve i sve ostalo znali su za sve osim za demokratiju. Na kraju krajeva Austro-Ugarska je bila poznata po gušenju demokratije, bila je sve samo nedemokratska i na kraju kada se uzme u obzir onaj kratki period možda pokušaja demokratije, i to su upropastili pojavom nacista, tako da iz totalitarnog režima išli su u totalitarni režim i sada bukvalno od 45. godine počeli su da kao razvijaju neku demokratiju, a uglavnom su svi imali taj kolonijalnu pozadinu i imali su tu bogatu istoriju zlostavljanja drugih zemalja, tako da ako govorimo o demokratiji, ako govorimo o demokratiji kako je Zapad vidi, onda možemo samo vidjeti istoriju punu ratova, možemo vidjeti istoriju punu krvi, uništavanja drugih naroda, njihove volje, na kraju krajeva porobljavanja, pljačkanja i tako dalje i tako dalje. Prema tome, demokratija je samo ideal i koji apsolutno ne postoji nigdje u svijetu, samo je onako fino čuti da bi možda narod nekada mogao o nečemu odlučivati, ali opet kažem, od sve te priče nema ništa. Kroz istoriju se pokazalo naravno da demokratija kao takva je samo ideal kojem ljudi, ajde kažemo, teže, slobodoljubivi ljudi, međutim ona je nedostižna i što čovjek prije to shvati, bit će srećniji u životu. Dobro, okej. Ajde sad da vidimo ovako. Kaže, tužio ženu kada ju je vidio bez šminke. Informacija iz Alžira i zaista je to, izgleda skeniran jedan članak. Kaže, samo dan nakon vjenčanja jedan mladi Alžirac odlučio je da presavije tabak i tuži svoju suprugu. Naime, prema pisanju jednog sajta Emirates, on je svoje tek vjenčanu ženu optužio za prevaru, pošto ju je jutro poslije prve bračne noći vidio bez šminke. U tužbi je naveo da je mnogo manje lijepa bez kozmetičkih proizvoda koje obično ima na licu. Uvrijeđeni mladoženja je čak zahtijevao oko 20.000 dolara na ime odštete zbog preživljenog psihološkog šoka. Mladoženja je objasnio sudiji da nije prepoznao svoju suprugu kada je skinula šminku, čak je za nju pomislio da je lopov, tako piše Emirates 247. Ovo nam je Ljubica poslala. Dobro, sjajno. I kaže Dejan, danas pojeftinilo, da sve nešto preko 2 evra, ma divno. Da vidimo dalje, na gorivo se naravno misli. Nena Zvezdašica je tu, kaže, lagano pobjedila Zvezda 4-0 u Irskoj, stadion bolji u Banja Luci nego tamo. Svima želim ugodan dan, Nena Zvezdašica. Pa onda Draženko je tu, kaže, lijepo je čuti. Da vidimo, Majin glas, veliki pozdrav i naravno komplet za Big ekipu. Dragiša je tu, kaže, pozdrav za Big, Dragiša Stockholm, kaže, radnik na pumpi, uštedio si jednu marku na pun rezervoar. Rekao, odlično, taman da političarima ostavim za porciju jagnjetine da proslave ovaj moj finansijski procvat. Da, to vam je onih 10 feninga po litru, tragikomično. Pozdrav radnoj ekipi, kaže Azra iz Zenice, pozdravljamo i nju. Pozdravljamo i Saru Lazarevu, pozdravljamo i Tanju koja kaže, kuku nama ako nam dođe ta pomoć od tog Orange Mena. Jadni smo mi, kaže, ne treba nam ta pomoć, dobro nam je i ovako, ništa neće biti bolje, i onako pričamo i pišemo šta hoćemo. Kaže, zapadne vrijednosti, kaže, ja ne bih da nam to
stigne. Dobro jutro, dobar dan i pozdrav. Kaže, bravo za mladožeću, kaže Tanja. Zatim Jasmina je tu, kaže, nije isto kada si ljut na nekog i kad si razočaran. Ljut si trenutno razočaran zauvijek. Kaže, dobro jutro, a kaže, tako mu i treba. Muškarci nikad ne gledaju šta je ispod fasade. Da, tako vam je to. Kaže, kad je Bog odlučio da kazni čovjeka, izvadio mu rebro, stvorio od njega ženu i rekao mu, a dušu će ti ona dušu će ona da ti vadi, kaže Momir. Kaže, demokratija je šarena laža, nema toga. Mnogi bi nas uplošile bez šminke, kaže Momir. A ima i nas, Momire, svakakvih. Dobro jutro, veliki pozdrav iz Slavonskog Broda, Draženka, lijepo vas je slušati, bez vas jutro nije jutro, pozdrav za Draženku i pozdrav za sve vas koji ste ovog lijepog dana odabrali Big Radio, dakle za početak istog. Uskoro će i vremenska prognoza, još jednom dobro jutro, dobrodošli.

0: Pik, pik. E, volim što smo raščistili onu zabunu oko tvoje žene i gazdine rakije.
1: Čuj zabune, ja njoj o ženi, ona meni o rakiji. Onda ja njoj o rakiji, ona meni o ženi.
0: Pa malo mi se pomiješale jedna i druga.
1: Ali dobro, sad je sve jasno i zato da popijemo mi još po jednu gazdinu. Aj živjeli.
0: Živjeli? Joj, mene je već malo uvatilo. Koja je ova?
1: To je šljiva stara 7 godina.
0: Jest dobra. A ona malo prije?
1: Ono je Dunja. Isto 7 godina. Oba dvije odležale u hrastovim buradima.
0: Bravo, bravo.
2: Gazdina Rakija. Kuća i kvaliteta i tradicije. Online shop prijedorčanka.com.
3: 3 dana top cijene u Robotu. Batak sa karabatkom kilogram 3,95. Lubenica kilogram 0,65. Rio kafa pola kilograma super cijena 9,95. Paradajz kilogram marku 50. Više na robot.ba.

0: do kredita.
1: Ljepota je samouvjerenost. Ljepota je radost. Ljepota je hrabrost. Ljepota je u tebi. Tvoj CM.
2: Uljepšajte svoje slavlje prepuštajući nama da to uradimo za vas. Restoran Zona vrši organizaciju svih vrsta svečanosti, rođendana, krštenja, svadbi i drugih jubileja u vlastitom prostoru ili kao catering na vašoj lokaciji. Telefoni 051 214 200 i 065 511 003.
3: Jeste li čuli za priče Ivica i Gljivica i Gljivica i Marica? Za svaku strašnu priču u kojoj su gljivice tema, postoji jedna djelotvorna krema. Mikoten otklanja uzrok, liječi simptome i brine da svaka priča o našoj koži ima sretan kraj bez gljivičnih infekcija. Mikoten. I svi su se osjećali lijepo u svojoj koži i živjeli sretno do kraja života.
4: Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku za obavijesti o indikacijama, mjerama opre...

0: Ako vam je doručak na umu, dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

0: Uštedi uz kupone u julskoj super bombonjeri. Sladoled Scoops & Cones Volim, više vrsta 500 ml. Kupi dva, uštedi 6 km. Čajna kupasica Volim, uštedi 20%. Salato Tune Asdomar, grah, grašak, 2 puta 160 grama. Kupi dva, uštedi 3 km. Tropik i Moj Market isplati se već 40 godina.
1: Bez troška obrade. Čista petica. Mikrokreditna fondacija Sunrise vam donosi akcijsku ponudu kredita za domaćinstvo bez troškova obrade za iznose do 5000 km i rok otplate do 36 mjeseci. Akcija traje do 31. avgusta. Brzo i jednostavno. Ljeto uz Sunrise. Jer mi pravimo prilike. Evelabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. Evelabet.com. Evelabet. Osjeti sreću.
2: Učini savršen odmor mogućim uz Raiffeisen Mastercard World Elite karticu i uživaj u premium pogodnostima. Brzi pristup salonima, brzi prolazi na aerodromima, besplatni mobilni internet, putno zdravstveno osiguranje. Više informacija potraži na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen banka. Učini to mogućim.
3: Jeste li čuli za priče Ivica i Gljivica i Gljivica i Marica? Za svaku strašnu priču u kojoj su gljivice tema, postoji jedna djelotvorna krema. Mikoten otklanja uzrok, liječi simptome i brine da svaka priča o našoj koži ima sretan kraj bez gljivičnih infekcija. Mikoten. I svi su se osjećali lijepo u svojoj koži i živjeli sretno do kraja života.
4: Prije upotrebe pažljivo pročitajte uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim djelovanjima lijeka, posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.

0: U biznisu svaki potez se računa.
1: Zato igraj pametno.
0: Dva poteza, jedna pobjeda. NLB Master Your Business.
1: Iskoristi pogodnosti do 31. jula. Više informacija na nlb-rs.ba.
2: Da li ste već odlučili gdje putujete ovog ljeta? Koju god destinaciju da odaberete, neka Unika putno osiguranje bude vaš vjerni saputnik. Jer pravi odmor počinje tek kada znate da ste zaštićeni u svakom trenutku. Ugovorite putno osiguranje u par klikova putem Unika web shopa i ostvarite 10% popusta na online kupovinu. Saznajte više na unika.ba. Putno osiguranje. Bolje sada. Živimo bolje zajedno. Unika.
3: Tri dana top cijene u Robotu. Milka Choco Desert Marku 95, crno grožđe kilogram 3,50, nektarina kilogram 2,45, toaletni papir Satin plus 24 komada 4,95. Više na robot.ba.
1: Najveći

The Cardigans i My Favorite Game. Uf, fino smo počeli. Vreme je juče pokazalo dva potpuno različita lica, dok smo svi priželjkivali ono malo osveženja. Pojedini dijelovi regiona, odnosno BiH, dobili su mnogo više nego što su htjeli i što bi mi uopšte poželjeli. Najteže prošlo Nevesinje, čini mi se, po onim svim fotkama i videoklipovima koje sam vidjela, gdje je padao led veličine i do 6 cm u prečniku. Poljoprivrednici jutro su obilaze njive i voćnjake pokušavajući da utvrde koliko je štete nakon nevremena, a prve procjene nisu nimalo ohrabrujuće. Jakih pljuskova, grmljavine, olujnog nevremena bilo je i u Gacku, Grudama, Javlanici, Ljubuškom, Bugojnu, gdje su bujične vode na kratko pravile probleme na putevima, ni ostatak

Vrućine. S druge strane, u Švedskoj potpuno druga priča. Prošle sedmice borili su se sa vrućinom, sada su na krajnjem severu ljudi prije posla morali strugati led sa stakala u razmaku od nekoliko dana, od ljetnih vrućina do jutarnjeg mraza, kao da je neko promiješao onako godišnje doba i rekao, ajde sad da vidimo što ćete izvući. Kod nas danas ipak mirnije, prije podne, evo, malo oblačno, bit će neke kišice, možda lokalnih pljuskova, ali kako dan bude odmicao, oblaci će se polako razmicati i u većini krajeva očekuje se razvedravanje. Dnevna temperatura između 24 i 29 na jugu Hercegovine do 33. Biće tu i nekog slabog sjevernog vjetra, povremeno će onako biti jači i u Hercegovini i danas će izgleda biti dovoljno da nas vrijeme samo malo podsjeti koja gazda bez jučerašnje demonstracije sile.

0: Uštedi uz kupone u julskoj super bombonjeri. Sladoled Scoops & Cones volim. Više vrsta, 500 ml. Kupi dva, uštedi 6 km. Čajna kobasica volim. Uštedi 20%. Salato tune Asdomar. Grah, grašak, 2 puta 160 grama. Kupi dva, uštedi 3 km. Tropik i Moj Market isplati se već 40 godina.
1: 3 dana top cijene u Robotu. Batak sa karabatkom kilogram 3,95, lubenica kilogram 0,65, Rio kafa pola kilograma super cijena 9,95, Paradajz kilogram marku 50. Više na robot.ba.
2: everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu on-

su već bili Round One in the Air, i to Radio Edit, malo kraća verzija. Gde ćemo sad? Još ćemo malo do sporta, kratko ću, neću vas puno daviti, ima tu interesantnih stavki, kao što je recimo odlazak iz Partizana. Iz Humske je stigla vijest da Aleksej Pokuševski više nije igrač Partizana. Crno-bijeli su odlučili da ne aktiviraju dodatnu godinu njegovog ugovora, pa je doskorašnji zamjenik kapitena postao slobodan u izboru nove sredine. U klubu su mu se zahvalili naravno na svemu što je uradio u crno-bijelom dresu i poželjeli sreću u nastavku karijere. U košarci se često kaže da su rastanci dio igre, ali svaki odlazak ipak ostavi prazno mjesto u slačionici. Ne znam što se dešava sa Partizanom, izgleda da su tu neke tektonske promjene opasno na djelu. A kad smo već kod košarke, jedna sasvim obična tehnička greška uspjela je da zapali NBA ligu i NBA planetu. Na zvaničnom YouTube kanalu Miami Heat nakratko se pojavio naslov konferencija za medije predstavljanja Lebrona Jamesa. Ubrzo je sve to nestalo, video je preimenovan u test, a zatim skriven od javnosti. Međutim, internet pamti, jel te, brže nego što administratori to brišu. Iz Majamija su pojasnili da je riječ o unaprijed pripremljenom materijalu u slučaju da LeBron zaista slučajno potpiše ugovor, ali da je link greškom postao javan. To naravno nije umirilo glasine taman posla. Naprotiv, sada se još glasnije priča da bi LeBron James mogao drugi put u karijeri da obuče dres Miami Heata, gdje bi ga čekali Janis Antetokounmpo i Nikola Jović. Ponekad jedan pogrešan klik napravi veću buku od cijelog prelaznog roka. Ljubitelji tenisa već mogu polako da zaokružuju kraj ljeta, jer je objavljen preliminarni spisak učesnika US Opena, posljednjeg Grand Slema sezone. Na njemu su trojica srpskih tenisera, predvodi ih naravno Novak Đoković, direktan plasman. Izborili su i Mio Mirkecmanović i Hamad Međedović. Dušan Lajović i Laslo Đere su za sada među alternativama, odnosno mogli bi da do glavnog turnira kroz kvalifikacije. U ženskoj konkurenciji Srbija trenutno nema predstavnicu u glavnom žrebu, ali će priliku kroz kvalifikacije pokušati da izbore Teodora Kostović i Lola Radivojević. Na spisku su i najveća imena svjetskog tenisa, uključujući i branioca titule Carlos Alcaraz, koji je to odlučio da se vrati. Doduše, do početka US Opena ostalo je još, ne znam, oko 4-5 sedmica, pa nije sad isključeno da će biti tih nekih promjena zbog eventualnih povreda ili otkazivanja ili kako već. Iz svijeta tenisa stiže i odluka koja će sasvim sigurno izazvati mnogo komentara. Ženska teniska asocijacija uvela je obavezno jednokratno genetsko testiranje za sve profesionalne teniserke. Prema novim pravilima, igračice će morati da prođu test na prisustvo dijela DNK koji se najčešće nalazi na Y hromozomu i povezuje se sa razvojem muških polnih karakteristika. U VTA navode da je cilj očuvanje fair uslova takmičenja u ženskom tenisu, kao i zaštita integriteta sporta. Njihova politika, kažu, da je usklađena sa smjernicama Međunarodnog olimpijskog komiteta. Istovremeno kažu da se pravi razlika između biološkog pola i rodnog identiteta, uz poruku da nova pravila nisu usmjerena protiv bilo čijeg dostojanstva ili identiteta. S druge strane, organizacije za ljudska prava čupaju kosu, dio aktivističkih grupa smatraju da bi ovakve mjere mogle biti diskriminatorske prema transrodnim sportistima. Jasno je da ova tema neće ostati samo na teniskim terenima.

0: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu od 14. jula do 8. avgusta. Set posuđa 8/1, 59,95, ugaona garnitura Laura, 1649, 21% sniženje na odabranu liniju premium prostirki za namještaj. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Prodajno-servisni centar Brčko Gas Banja Luka. Prodaja novih Volkswagen vozila, zamjena staro za novo. Ovlašteni Volkswagen servis, originalni rezervni dijelovi za sva vaša Volkswagen vozila. Nalazimo se u Glamočanima, a za više informacija pozovite 051 264 000. Brčko Gas Banja Luka. Uvjerite se zašto smo najbolji. Brčko Gas Banja Luka.
2: everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. everlabet.com. Everlabet. Osjeti sreću.
3: Tri dana top cijene u Robotu. Milka Choco Desert marku 95, crno grožđe kilogram 3,50, nektarina kilogram 2,45, toaletni papir Satin plus 24 komada 4,95. Više na robot.ba.

sjajni Depeche Mode i Ghosts Again. Prvi program Big Radio na sve četiri strane svijeta. A evo sad gledam ove vijesti. Naftni barel skočio na $90. Naravno, kriza na Bliskom istoku. Jer kad god tamo neko pogrešno pogleda komšiju, nam ovdje na ovim našim prostorima skoči pritisak i cijena dizela na pumpama. Iz privredne komore kažu da idemo preko 3 marke i 20 feninga po litri. Dakle, bližimo se tome. Trenutno u Banja Luci voze od 2,97 do 3,09 KM-ova, odnosno maraka, ali to je samo zagrijavanje. I sad prosječan čovjek sedi u autu, gleda onaj brojač na pumpi kako se okreće, kao da je na aparatima u kazinu u Las Vegasu i naravno psujemo globalnu politiku. Nije nama problem samo što je gorivo skupo, ima tu još nekih stavki. Problem je što čim nalijemo to skupo gorivo, dobijemo neobjašnjivu potrebu da se ponašamo kao da smo u filmu Mad Max. Policijska uprava Banja Luka objavila je podatke nakon što su u kraju maja uveli onu novu zakonsku kategoriju pod nazivom obijesna vožnja ili bahata vožnja. Pazite sad ovo, u samo mjesec dana uhvatili su 98 vozača u toj bahatoj obijesnoj vožnji i još 68 u nasilničkoj vožnji. Gorivo nikad skuplje, mi stiskamo gas kao da nas sponzoriše, ne znam, Formula 1. Šta je u stvari ta obijesna vožnja? To je kad projurite kroz naselje sa više od 40 km na sat preko ograničenja ili van naselja više od 60 preko, ili kad prođete kroz crveno svjetlo dva puta u 20 minuta. Mislim, to nije žurba, to je realno gledano dijagnoza. Isto važi za preticanje kolone preko pune linije ili vožnju sa više od promil i po alkohola u krvi. Kazna za ovaj izlet u ludilo, pa od 2 do 3 hiljade maraka, 6 mjeseci bez dozvole, 2 bodića u knjižicu. Ako napravite udes od 3 do 5 hiljada i 9 mjeseci hlađenja, ako vas uhvate drugi put u 2 godine, policija vam na licu mjesta oduzima auto. I sad nemojte misliti da vas niko ne gleda, radari rade punom parom, osjetili smo to na sopstvenoj koži. Plus, ako mislite da ste jako pametni pa kačite svoje egzibicije sa snimcima na podruštvenim mrežama kao što su to neki šampioni radili, policija identifikuje vozači na osnovu snimaka koje građani pošalju ili objave. Ako vidite nekog da divlja, slobodno okrenite besplatan broj 122. I kako se u stvari gubi vožnja, da tako kažem, u ovoj zemlji? Zaboravite na one priče, uzeo mi policajac dozvolu zbog jedne greške. Nije tako. Skupljate bodove kao na nekoj nagradnoj igri. Prag je 10 bodova u godini dana. Kad ih sakupite, čao, dozvola ide na hlađenje 30 dana, ali nema nazad za volan dok ne uplatite i ponovo ne položite provjeru saobraćajnih propisa. Ako sakupite 7 bodova, idete na obavezna predavanja da vam objasne ljudi osnove civilizovanog ponašanja u saobraćaju. Početnici, za vas je zakon još brutalniji. Sakupite li samo 4 boda u prve 2 godine, vaša dozvola se poništava. Dakle, nema čekanja, niste više vozač, vraćate se na početak, ponovo u autoškolu. Naravno, ako vas uhvate sa više od promil i po alkohola ili odbijete testiranje, idete na trežnjenje u stanicu do 12 sati, a dozvola ostaje na licu mjesta. Poenta priče je jednostavno, gorivo je preskupo da biste ga trošili na to da izigravate kaskadere, jel da? Vozite pametno, čuvajte novčanik, čuvajte glavu i naravno budite ljubazni jedni prema drugima u saobraćaju. Neće ništa da vas košta.

0: U biznisu svaki potez se računa.
1: Zato igraj pametno.
0: Dva poteza, jedna pobjeda. NLB Master Your Business.
1: Iskoristi pogodnosti do 31. jula. Više informacija na nlb-rs.ba.
2: Kompozicija stila, kvalitete i garancije. Donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život.
1: City Block 053 206 170.

Sjajna stvar, pomalo već zaboravljena, Blue Monday. Ja ću samo kratko, Sale nam je pisao, kaže, tržište se naviklo na visoke cijene još od 2022. godine. Dobro im je rat sa Rusijom došao, trgovci i država trljaju ruke jer vide da narod i dalje tanka bez obzira na cifru. Pa moramo, Sale, isplati se dobro rat i ova blokiranja ruta brodova unosno. Uvijek da imamo svi na pameti 35-40% cijena koju plaćamo je akciza, porez koje dajemo državi da dijele sebi visoke plate i nagrade dok ništa pametno za nas ne rade. Lažu, kradu, pojedoše Boga oca, tako kaže Sale. Ne znam za ovom pojedoše, ali da nam je nezgodna situacija, blago rečeno, da se fino izrazim, jeste. Nego, znate šta je definicija vrhunskog apsurda? Kad živite u jednoj ovakvoj zemlji gdje administracija koristi tehnologiju iz 21. vijeka da bi rješavala birokratiju iz 19. vijeka. I to sve bez jednog jedinog pravila, dakle, ko kako hoće i ko kako voli. Gledam najnovije podatke iz institucija na nivou Bosne i Hercegovine. Jedan poslanik je poslao interesantan upit da vidi ko to tamo i kako koristi vještačku inteligenciju. I pazite sad ovo, službenici uveliko šapuću, domunđavaju se sa ChatGPT, a zakonskog okvira nigdje na vidiku. Pobjednik takmičenja je svakako Regulatorna agencija za komunikacije. Oni su sproveli internu anketu i pazite podatke, preko 70% zaposlenih priznalo je da redovno ili povremeno koristi alate vještačke inteligencije u radu, ali ajde, Rak bar kaže da privodi kraju neki interni pravilnik, pa će valjda uvesti malo reda. Šta kažu ostali? Oh, ministarstvo inostranih poslova kaže, pa dobro, eto, primiti se da ljudi koriste vještačku inteligenciju, ali nemamo sad nikakav propis, nemamo nikakvo ograničenje, nemamo nikakvu listu pravila. Članovi Centralne izborne komisije isto nemaju pravila, ali kažu, mirni budite, naši službenici to koriste samo da uštede vrijeme, da pretraže informacije, ne kopiraju valjda sve slijepo, naravno da ne, ma gdje bi oni. Kancelarija za reviziju tvrdi da vještačka inteligencija ne donosi revizorske zaključke jer ne može zamijeniti profesionalni sud revizora. Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika i Institut za standardizaciju isto kažu koriste se svakodnevno, ali zaštitu podataka nismo uredili jer nam je to samo pomoćno sredstvo. To je onaj fazu, ništa se vi ne brinite, auto sam vozi, sve je sigurno i dobro čuvano. Jedino se Agencija za javne nabavke pohvalila da ima svoj zvanični digitalni alat i AI chatbot za podršku na portalu e-nabavke, dok eksterne javne alate iz bezbjednostnih razloga zvanično ne odobravaju. Na kraju, iz Doma naroda mudro poručuju sa jedne obuke da je naša dužnost da vještačku inteligenciju razumijemo, pametno koristimo i odgovorno regulišemo. Važno.

0: piju nektar.
1: Ma otišao ti plivajući zamajac.
2: Sve ispakovano, da, i probiotik probijele. Provjereni probiotici, ipak je to Hemofarm.
3: Najveći

sjajni likovi The Black Crowes i Whiskey Myers. Star, star. Ja ću da pozdravim Miodraga koji je također uz prvi program Big Radija. Uživajte, momci. Nadam se da su izdrušni, to sam mislila. Nego, kažu ljekari da je smijeh jako dobar za pritisak, za generalno zdravstveno stanje, jel? A ako je to tačno, međunarodna politika nam trenutno pruža vrhunsku terapiju. Gledam vijesti i ne vjerujem šta sam pročitala. New York Post je saznao da američki predsjednik Donald Trump ima novu genijalnu ideju. Čovjek želi da novi generalni sekretar Ujedinjenih nacija postane, pazite sad, Gianni Infantino. Dakle, aktuelni šef FIFA. Inače, Infantino ima 56 godina i posljednjih mjeseci se ne odvaja od Trumpa. Dao mu je prvu FIFA nagradu za mir, poništio crveni karton, smješkao mu se stvarno svaki put da sam pomislila da bi Melania možda postala i ljubomorna nakon svih onih njegovih poteza, ali da pogledamo i matematiku i čistu logiku. Aktualnom šefu UN-a, Portugalcu Antoniju Guterešu, mandat ističe krajem decembra i sad se traži nasljednik. Tu su u igri neka ozbiljna imena iz diplomatije, poput bivše predsjednice Čilea ili šefa Međunarodne agencije za atomsku energiju, ali Trump kaže, ma kakva diplomatija, dajte mi čovjeka iz fudbala. Američko-italijanski biznismen Paolo Zampoli oduševljeno je izjavio za medije, samo predsjednik Trump može da dođe na ovako genijalnu ideju. Pazite, UN ima 193 države članice, FIFA ima preko 200. Gianni već zna kako da upravlja većim sistemom. E, moj Gianni, nisto ganjati loptu i sprečavati treći svjetski rat. Mislim, zamislite tu scenu u Savjetu bezbjednosti, umjesto rezolucije i diplomatskih nota, Infantino vadi, ne znam, žuti karton, pokaže ga ambasadorima i kaže, ajde sad da pogledamo VAR snimak da vidimo ko je prvi počeo na granici. Pritom, niko ne spominje jednu sitnicu, a to su pare. A Infantino voli pare. Infantino u FIFA zarađuje oko 6 miliona dolara godišnje. Plata generalnog sekretara Ujedinjenih nacija, barem na papiru, je oko 418 hiljada dolara. Znači, čovjek bi trebao da prihvati smanjenje plate od nekih 93% da bi iz fotelje u Švajcarskoj prešao u New York i slušao 193 političara kako galame jedni na druge. Nešto sumnjam da je Gianni toliko zaljubljen u globalni mir. Infantino se za sada nije oglašavao, vjerovatno još uvijek prebrojava nule na računu, gleda kako bi mogao nešto da zaradi ispod stola, stavlja na tas zaljubljenost u prvog čovjeka Amerike i pita se da li je ovo neka skrivena kamera. Dakle, ako fudbalski funkcioneri počnu da vode globalnu politiku, jedino što nam preostaje jeste da se nadamo da veto u UN-u neće koštati kao ulaznica za finale Lige šampiona. Misli mene gone, kakva stvar, sunshine.

da, Garbage, kakva sjajna stvar, Seks is not the enemy, prije toga Lani smo resetili You are a no. Sve to fino spakovano na prvom programu Big Radija, a sve ono što nam je dedo spakovao za danas, ja ću se potruditi da pokvarim na najbolji mogući način. Prvo ćemo krenuti u ovom satu od rođendana. Ako ste rođeni 22. jula, moram odmah da vam čestitam jer dijelite datum sa ljudima koji su u stvari morali da provedu godine u garažama i raznoraznim vježbaonicama prije nego što je neko uopšte pristao da ih snimi. Dakle, čist talenat, upornost i malo onako kreativnog ludila. Na današnji dan 1941. godine rođen je George Clinton. Znate kako danas svi pričaju o toj kreativnosti, o izlasku iz okvira. Ovaj čovjek nije samo izašao iz okvira, on je napravio cijeli jedan svemir. Osnovao je bend pod imenom Parliament Funkadelic i stvorio P-Funk. P-Funk nije bio samo muzički žanr. Clinton je izmislio cijelu jednu mitologiju sa svemirskim brodovima, likovima, sve dok je vodio bend od nekih 20-ak muzičara na sceni. I dok su u to vrijeme svi ostali nosili obične farmerke, oni su nastupali u kostimima koji su izgledali kao da su pali sa neke druge planete. Ako mi ne vjerujete, pogledajte na YouTube-u neke od njihovih koncerata. Ali iza sve te zabave krio se jedan vrhunski ritam. Bez Georgea Clintona i njegovih bas linija, hip-hop recimo iz 90-ih bukvalno ne bi postojao. Cijeli zapadni stil od Dr. Drea do Snoop Dogga nastao je semplovanjem njegove muzike. Čak i ako ne znate ko je on, vjerovatno ste 1000 puta plesali uz njegov ritam, a da uopšte niste imali pojma da je to on. Zatim idemo u 1944. godinu kada je rođen Rick Davies, osnivač, pjevač i klavijaturista grupe Supertramp. Oni su 79. godine izdali album Breakfast in America, koji se prodao u više od 20 miliona primjeraka. I sad zamislite to vrijeme, ljudi uđu u prodavnicu, ploče, kupe album, dođu kući i u stvari ga odslušaju od početka do kraja, nema ono na preskok. E sad, jedna zanimljiva činjenica koju malo ko zna, prepoznatljivi zvuk Supertramp ne dolazi od običnog klavira, nego od jednog specifičnog električnog instrumenta koji se zove Wurlitzer. Rick Davies je insistirao na tom zvuku i upravo je taj specifični blago perkusivni ton klavijatura dao bendu onaj jedinstveni identitet po kom ih i danas prepoznajemo već od prve sekunde. Ja ću ovdje da stanem s obzirom da nas čekaju još 3 rođendana i da se vratim na početak svoje priče. George Clinton i Atomic Dog.

0: te volim što smo raščistili onu zabunu oko tvoje žene i gazdine rakije.
1: Čuj zabune, ja njoj o ženi, ona meni o rakiji. Onda ja njoj o rakiji, ona meni o ženi.
0: Pa malo mi se pomiješali jedna i druga.
1: Ali dobro, sad je sve jasno i zato da popijemo mi još po jednu gazdinu. Aj živjeli.
0: Živjeli. Joj, mene je već malo uvatlo. Koja je ova?
1: To je šljiva stara 7 godina.
0: Jest dobra. A ona malo prije?
1: Ono je Dunja, isto 7 godina. Oba dvije odležale u hrastovim buradima.
0: Bravo, bravo.
1: I? Koja ti je bolja? Od šljive ili od Dunje?
0: Pa najbolja je od gazde.
2: Gazdina rakija. Kuća i kvaliteta i tradicije. Online shop prijedorčanka.com
3: Evrlobet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska videolutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online

ćemo nastaviti dalje sa rođendanima. Danas rođendan slavi Don Henley, rođen 1947. Čovjek bez kojeg grupa Eagles ne bi bila to što jeste. Meni su uvijek fascinantni ljudi koji sviraju bubnjeve i istovremeno pjevaju glavne vokale. To je kao da pokušavate da vozite bicikl unazad i istovremeno pišete kaligrafiju. Henley je radio upravo to, a uz to je napisao i sastavio pjesme poput Hotel California, Desperado, Life in the Fast Lane ili recimo Witchy Woman. Kada su se Eaglesi raspali 1980. godine, svi su mislili ok, to je kraj. Međutim, Henley je izbacio solo karijeru i napravio pjesme koje su bile jednako velike, dokazavši da su dobri autori, jednostavno dobri autori bez obzira na band. Da ne zaboravimo i našu scenu, na današnji dan 1959. godine rođen je Goran Milošević, pjevač generacije 5, čiji je glas obilježio neke od najvećih domaćih rock balada koje se i danas pjevaju na ovim prostorima. Bio je zaštitno lice, rekoh, i glas generacije 5, pjesme poput Ti samo budi dovoljno daleko, Dolazim za 5 minuta, postale su ti vanvremenski hitovi, uglavnom zahvaljujući njegovoj karakterističnoj boji glasa i energiji na sceni na kraju krajeva. Iako se kasnije povukao iz velikog medijskog svjetla, ostao je zapamćen i upisan kao jedan od najboljih i najoriginalnijih rock pjevača bivše Jugoslavije. I konačno, iste te 1973. Rođen je i Daniel Jones. Vjerujem da vam slabo zvoni ovo ime, ali ako kažem da je on tiha polovina australijskog dueta Savage Garden, sve će vam biti jasno. On je bio čovjek iz sjenke koji je i komponovao i producirao sve one hitove sa kraja 90-ih koji niste mogli da izbjegnete na radiju šta god da radili. Vratimo se do Eaglesa, Witchy Woman, prvi program Big Radija. Dobar dan.

li ste već odlučili gdje putujete ovog ljeta? Koju god destinaciju da odaberete, neka Unika putno osiguranje bude vaš vjerni saputnik. Jer pravi odmor počinje tek kada znate da ste zaštićeni u svakom trenutku. Ugovorite putno osiguranje u par klikova putem Unika web shopa i ostvarite 10% popusta na online kupovinu. Saznajte više na unika.ba. Putno osiguranje, bolje sada. Živimo bolje zajedno. Unika.

0: Pozicija stila, kvalitete i garancije donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život.
1: City Block 053 206 170. Everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska videolutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online

Sjajna, Patti Smith, Rock'n'Roll Nigger. Prvi program Big Radio na sve četiri strane svijeta. Ljubitelji dobrog starog rock zvuka i legendarnog benda AC/DC, pripremite se, stigla je knjiga i na naše prostore o kojoj se godinama raspravlja uz ogromne tenzije. Da je legendarni pjevač ove grupe Bon Scott danas sa nama, ove godine bi proslavio 80. rođendan i tim povodom je objavljen prevod izuzetno hvaljene, ali prilično kontroverzne biografije pod nazivom Bon, posljednji autoput, odnosno Bon, the last highway, koju je napisao poznati australijski autor Jesse Fink. Pazite sad ovo, nije ovo još jedna od onih uljepšanih dosadnih biografija u kojima je sve savršeno. O tome koliko je prašine podiglo prvo izdanje ove knjige govori podatak da su autoru javno prijetili, dok su pojedini strastveni fanovi benda pozivali na bojkot, pa čak i na javno spaljivanje knjige, gospode Bože. Dobro, zašto tolika drama oko jedne knjige? Zato što Fink na gotovo 500 stranica potpuno dekonstruiše život Bona Scotta bez ikakvog uljepšavanja, bavi se njegovim odnosima sa ljudima, klimom unutar benda krajem 70-ih godina, ali i onim najosjetljivijim pitanjem, koji je u stvari napisao tekstove za čuveni album Back in Black. Međutim, glavna okusnica knjige jeste sama smrt pjevača. Autor prilično, pa uvjerljivo, odbacuje decenijama onu prihvaćenu verziju da je Scott u februaru 80. godine jednostavno preminuo od trovanja alkoholom dok je spavao u automobilu. Fink tvrdi da je smrt Bona Scotta u stvari Da Vincijev kod rock muzike. Ovo sam citirala, nešto poput ubistva Kennedy-a za ljubitelje istorije. Svi uključeni u taj slučaj godinama daju potpuno kontroverzne izjave i ključni komadići slagalice i dalje nedostaju, a čim malo zagrebete po zvaničnim činjenicama, sve počinje nekako da se raspada. Ovo novo dopunjeno izdanje nastalo je nakon 3 godine detaljnog istraživanja. Autor je, barem tako kaže, razgovarao sa Scottovim najbližim prijateljima, bivšim partnerkama i saradnicima, uspio je doći i do sada neobjavljenih dokumenata i fotografija. Knjiga, koliko sam uspjela da povežem, pokušava da da odgovor na pitanje koje muči generacije fanova, da li je smrt legendarnog pjevača bila samo splet nesrećnih okolnosti, nevjerovatne ljudske sebičnosti i gluposti, ili je muzičar u jednom trenutku sam odlučio da sve okonča. Kako sam autor na kraju sugeriše, istina je vjerovatno negdje između svega toga. Bilo kako bilo, ako volite istoriju rock muzike i priče koje ne idu uz dlaku, pardon, niz dlaku zvaničnim saopštenjima, ovo je štivo koje sigurno ne smijete zaobići. A sad malo da uskočimo upravo u taj fazon AC/DC, Let There Be Rock.

vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše. Bez obzira na starosnu dob i iznos penzije, gotovinu vam isplaćujemo istog dana u Banja Luci, Prijedoru, Doboju, Bjeljini i Trebinju, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: Ako vam je biftek na umu, dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

0: Roštiljska kobasica Madi 300 grama, više vrsta 2,99. Mlijeko Vitalija 1,5 litara 2,50. Keks Frondi 250 grama 2,75. Gel za tuširanje Nivea 250 ml više vrsta 3,75. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
1: Tri dana top cijene u Robotu. Batak sa karabatkom kilogram 3,95, lubenica kilogram 0,65, Rio Kafa pola kilograma super cijena 9,95, Paradajz kilogram marku 50, više na robot.ba.
2: everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu.

Bla bla, prije toga Billy Idol i Dancing with Myself. 14. časa, isto toliko minuta, dobri moji ljudi. Znate onaj osjećaj kad bendovi shvate da od popravljanja svijeta nema ništa, pa konačno odluče da pišu i pjevaju o onom što u stvari sve nas muči. I upravo to je uradila banjalučka grupa Ultrazvuk sa novim singlom Ljubav nema bolje dane. Ljudi iz grupe su nas kontaktirali, kažu imaju novu pjesmu. Iskreno da budem, malo sam iznenađena, nisam očekivala ono što sam čula. Odlučili su da batale društveno angažovane teme, barem na jedno kraće vrijeme, jer budimo realni, društvo se neće promijeniti zbog jedne pjesme, i okrenuli se ljubavi, ali umjesto da sami pišu rime o slomljenom srcu, uradili su to na najpametniji mogući način. Uzeli su tekst velikog Duška Trifunovića i ovdje idu bodovi za zdrav razum od ekipe prvog programa Big Radio. Nisu samo uzeli tekst i pravili se blesavi, nego su potražili Duškove nasljednike, pokucali na vrate ljudi, uredno tražili autorska prava. Dakle, u zemlji gdje se autorska prava uglavnom shvataju kao ma ajde šta ima veze na YouTube-u, ovo je potez vredan poštovanja, ljudi kapa dole. Ovo im je inače druga pjesma sa novom pjevačicom Irinom Letić. A zvuk, čućete u ostalom mješavina popa, indie roka, elektronike, nema tu sad nekog izmišljanja točka, samo dobar aranžman i stihovi čovjeka koji je tačno znao napisati jednostavnu istinu. U ostalom, poslušajte novu stvar grupe Ultrazvuk, pa procijenite sami da li su ljubavni dani stvarno prošli ili nam tek dolaze.

0: Aj živjeli.
1: Živjeli. Joj, mene je već malo uvatilo. Koja je ova?
0: To je šljiva stara 7 godina.
1: Jest dobra. A ona malo prije?
0: Ono je Dunja, isto 7 godina. Oba dvije odležale u hrastovim buradima.
1: Bravo, bravo.
0: Gazdina Rakija. Kutlja i kvaliteta i tradicije. Online shop prijedorčanka.com.
2: 3 dana top cijene u Robotu. Milka Choco Desert Marku 95, crno grožđe kilogram 3,50, nektarina kilogram 2,45, toaletni papir Satin plus 24 komada 4,95. Više na robot.ba.
3: Evelobet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska videolutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. Evelobet.com. Evelobet. Osjeti sreću.
4: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 23. do 26. jula. Mladi kupus kilogram 75 feninga, Bingo maslac 200 grama, 3 marke 75, energetski napitak B 250 ml 65 feninga. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Supernova. evelabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska videolutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. evelabet.com. Evelabet. Osjeti sreću.
1: Jeste li čuli za priče Ivica i Gljivica i Gljivica i Marica? Za svaku strašnu priču u kojoj su gljivice tema, postoji jedna djelotvorna krema. Mikotin otklanja uzrok, liječi simptome i brine da svaka priča o našoj koži ima sretan kraj bez gljivičnih infekcija. Mikotin. I svi su se osjećali lijepo u svojoj koži i živjeli sretno do kraja života.
2: Prije upotrebe pažljivo pročitajte uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim djelovanjima lijeka, posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.

0: U biznisu svaki potez se računa.
1: Zato igraj pametno.
0: Dva poteza, jedna pobjeda. NLB Master Your Business.
1: Iskoristi pogodnosti do 31. jula. Više informacija na nlb-rs.ba.
2: Dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.
3: Tri dana top cijene u Robotu. Milka Choco Desert, Marko 95, crno grožđe, kilogram 3,50, nektarina, kilogram 2,45, toaletni papir Satin plus 24 komada, 4,95. Više na robot.ba.
1: Evelabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. Evelabet.com. Evelabet. Osjeti sreću. Uljepšajte svoje slavlje prepuštajući nama da to uradimo za vas. Restoran Zona vrši organizaciju svih vrsta svečanosti, rođendana, krštenja, svadbi i drugih jubileja u vlastitom prostoru ili kao catering na vašoj lokaciji. Telefoni 051 214 200 i 065 511 003.
4: Jeste li čuli za priče Ivica i Gljivica i Gljivica i Marica? Za svaku strašnu priču u kojoj su gljivice tema, postoji jedna djelotvorna krema. Mikoten otklanja uzrok, liječi simptome i brine da svaka priča o našoj koži ima sretan kraj bez gljivičnih infekcija. Mikoten. I svi su se osjećali lijepo u svojoj koži i živjeli sretno do kraja života.
5: Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim djelovanjima lijeka, posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.

の野良のラリサちゃん。

uz penziju sljedećeg mjeseca želite još 500 maraka koje će vam dostaviti vaš poštar, samo pozovite na broj 490777 i ostvarite ovu jedinstvenu mogućnost kredita bez kamate i ikakvih skrivenih troškova. Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo u saradnji sa Poštama Srpske donira svu kamatu i troškove za svakog penzionera u Republici Srpskoj. Zato pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko.

smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

1, 2, 3, 4.

guess my name. Come on, tell me, baby. I said, what's my name?